0: Analiza, nacionalni dijagnostički laboratorij. Ovog mjeseca iskoristite popuste. Provjerite 300 alergenih komponenti iz jednog uzorka krvi uz Alergo 295 uz liječničku interpretaciju. Procijenite 10-godišnji rizik za 5 kroničnih bolesti uz analiza Agent Risk Check ili nasljedni rizik od raka uz Cancer Screen. Analiza Rijeka, Centar Zagrad.
1: Ko bira, dobar komad!
2: Ko zna?
3: Naš mesar!
4: Povjereno svježe, domaće odabrano.

0: Naša emisija, Andreja, hvala ti lijepa. Pozdravljaju vas cijenjeni slušatelji Andreja Marsanić i Alen Čemeljić.
1: Do slušanja.
2: Mamma mia che gol! Mamma mia che gol!